0: Classic Rock. Rock fra dit liv.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv